sådan. Där uppe på banken i västlig värld, där blir vi små framför hav och himmel, men stora undring för allt som sker.

0: år med musik för en vär smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör reisen möjlig.
2: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar i ferien fram till måndag 3 august. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Mittbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade programmer nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar. Ingar Hellerud, han har lagat en serie nu på flera när vi med tanke på gamla och nya historier från mitt fylke. Vi har kommit nu fram till program nummer 4 och denna gången så är det då snack om Övre Eiker som han nu ska ta för sig någon historier ifrån.
3: Ja, idag är turen kommit till Övre Eiker. I ett program på cirka 40 minuter kan en inte få med sig allt av tidigare och nåvarande bedrifter, heller inte allt av förrättningar med mera. Kilder till detta programmet är från lokalhistorie från Bings vassdrage, boken Idrettshelter från Buskerud, boken Buskerud fylkeslexikon och noe jag hämtat från nettet. Övre Eiker. Namnet hänger samman med eik. Det blev i middelalderen skrevet Eikjar och sjön Eikir. Går vi ut från byn Hokksund, där Veståselva möter den stora Drammenselva, vill vi finna flate bygder strålande ut från detta knutepunkt i tre riktningar. En smalare gren går mot nord till Skosselva, en avskiljer bredare mot sydöst ner till Drammensfjorden och åter en bred och mäktig arm av Sletteland sydväst över helt upp till det breda och vackra Fiskum omkring Fiskumvannet. Överallt i utkanten av all denna dyrkade jord finner disse flate fina bygden. Där är åsar med skog. I Övre Eiker ligger insjön Eikern som hänger samman med Fiskumvannet. Naturligt är det att disse breda bygderna som ligger så i vägen uppover från Vestfold har rika historiska traditioner. Många ålfunn visar att så var tillfälle och att folk från disse bygder for ut till andra land och brakte med sig hem saker och ting som hörte främmande kulturer till. Om detta vittner det rike funn i Hol, Myra, 1834. Detta funn vittner om samfärdsel både med Öst- och Västeuropa i vikingtiden. I det man menar att denna tempelskatten är lagt ned i Myra i slutet av det 9:e århundret. Allt i sagatiden var det sociala förhåll i dessa storbygderna nog som aristokratiska. Adelsfläktene i middelalderen fann således sina naturliga förgängare i det gamla bonde aristokrati. Vi finner också på Övre Eiker flera storgårdar eller godser som vissa adelsfläkter grundlade. Disse herresetene hade en ganska härlig bebyggelse. Vi kan nämna Sem som i 1541 av kong Kristian den tredje blev tillsköttet kommandanten på Akershus. Peder Hansen Little som också ägde en annan herregård i detta herrede, nämligen Fossesholm, låg dels i Eiker och dels i Fiskum. Detta herresete kom senare under Hannibal Sestad. Han hade många gårdar på Eiker och Fossesholm var hans huvudsete. Den gamla huvudbyggen står där fortsatt. I det hela finns det här i disse bygderna många miner och rik kultur i disse fjärne tider. 3 februari 1649 satt kong Fredrik den tredje på Fredriksborg slott i Danmark och underskrev ett privilegiebrev till 4 män som ville anlägga ett järnverk på gården Hassel i Modum, Prestegjeld i Norge. Utan kongens tillåtelse kunde ingen starta ett järnverk i Norge eller andra industriföretag. Kongen bestämde att bönderna omkring skulle leverera kull och trävirke och utföra olika pliktarbete. Detta var ett av många järnverk som blev startat i löp av 1600-talet. Danmark-Norge var involverat i många stora kriger. Här tänkte kanoner, kulor och andra typer av vapen. Kanoner og kanonkuler var noe av det første som ble produsert på Hassel jernverk, men dessverre det var ikke særlig vellykket. Kanonene revnet når en skjøt med dem. Senere ble det helt andre produkter som gjorde Hassel jernverk berømt. Nå vil en stor produksjon av ovner. Ovnsmodellene fra denne tiden er skåret i tre av de ledende billedhoggere. De beste tremodellene og ovnsplatene har en kulturhistorisk verdi som kan sidestilles med berømte pokaler fra de gamle glassverkene. Jens Olussen, som var eier av Hassel jernverk i årene 1690-1707, bestilte billedhoggeren Hans Reinholdt til å utforme sine ovner. Her ser vi den unge kong Fredrik den 5. På en steilende hest. Hassels siste rytterovn er datert 1741 og skåret av senbarokkmester Torstein Hoff. Den viste Fredrik den 5. Som kronprins og finnes blant annet på Skredsvikhagan i Eggedal. Eller ser en mange Hasselovner på forskjellige steder i Norge i dag. Bare på Stalheim Hotel så jeg faktisk 4 Hasselovner for noen år tilbake. Hassel jernverk var i drift fra 1649 til 1870-tallet. Det er et av Norges eldste jernverk. Jernverkets største gruver var Hassel gruver i Modum og Barbu gruver ved Arendal. Opp gjennom årene har verket skiftet eier, og i 1809 ble verket solgt til Frans Neumann, fra Hans Neumann til høyesterettsdommer Peter Collett ved Buskerud. Etter hans død solgte enken verket til Blåfargeverket, og etter en tid overtok Blåfargeverkets 2 eiere, Bennecke og Wegner. De overtok da Hassel jernverk som personlige eiere med 1/2 hver. I 1854 ble eiendommene til jernverket solgt på auksjon og delt på mange eiere. Dette markerte slutten på Hassel jernverk som bedrift. Og i 1870-tallet var historien om jernverket over. Da assessor Collett kjøpte jernverket i 1809, fulgte selvsagt gruver og støperi med. På verket produserte de alt av jordbruksredskaper, spiker, ovner og gryter. Videre drev Collett tegelverk ved Simoa og kjøpte gården Daler og Rakkestad i Skotselv. Bakgrunnen for disse gårdskjøp var nok drifta av jernverket og tegleverket. Da skal vi høre Eiker Spellemannslag spille Hilsen til Eiker.

0: Radio Modum. 10 år med variert musik
1: og ekte lokal sjel.
2: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar I ferien fram till måndag 3 augusti. Och I den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende I Midtbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade programmer nå I hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.
3: I don't like to train, I like to race.
4: Yeah, it's going not bad, and I was a little bit sick in April, beginning of the summer, but yeah, I'm healthy now, and I feel very good.
5: Oh yeah, det var bare kvalifisering, altså. Det var ikke noe veldig spurt.
6: Hedring av verdens største skøyteløp, Oscar Mathisen, med lengstlevende verdensrekord på 1500 meter, 2.17.4, satt I Davos, 18. januar 1914, den sto I 23 år.
7: 6.54.96, den utrolige Johan Kors har slått til igjen. Han bare fantastisk.
8: Maybe find a Hobart Buck or... somebody like that out here, so it's a lot of fun.
9: Du like mye for norsk selvfølelse som Olav og Hauge? Jallis like mye som Alf Prøysen? Oskar Mathisen var ikke mindre viktig enn Sigrid Undset?
10: Nå skal vi på kart igjen, og da vil Oslo med sin skøyteinteresse og med sine gode løpere igjen spille hovedet.
11: Hallo, hallo. Dette Knut Johannesen. Og du lytter til to innre og vekk menn.
12: Ja, nu ska vi fira Freds 70-årsdag. Det är storartat att det samlas så mycket folk. Ja. Och vilken flott staty han fick.
13: Nydelig. Ja, det ringnar väl då.
12: Bra storlek också.
13: Ja.
12: Fred är ju stor men statyn tror jag är ännu större. Nej, det är bra. Ja. Väldigt flott är den.
13: Vilken staty har du I Sverige då?
12: Nej, det blir aldrig någon staty. Men jag har en liten platta borta I Karusava faktiskt. Som ligger där inbäddad I gräsmattan. Ser mer ut som en gravsten faktiskt. Men det är faktiskt ett minne, ja.
13: Ja, okay.
12: Men det är alldeles platt, så det är precis I samma höjd som gräset, vet du.
13: Nämligen.
12: Ja.
13: Men du, alltså det är ju svenska folk, skøytefolk som gör det bra ute. Alltså I den ovalen I Vancouver.
12: Ja.
13: OL I 2010.
12: Ja.
13: Den svenske Magnus Enfeldt som chef.
12: Ja.
13: En gammel sprinter som vann I 94.
12: Ja.
13: Ja. Og han også har du Thomas Gustafsson.
12: Ja.
13: Han jo med I olympiske komité.
12: Ja, jamen. Ja. Det riktig det. I Sverige, ja. Ja.
13: Så de må kunne gjøre ting for å dra svensk skøytesport frem igjen nå?
12: Det, så sett det riktigt det du nämner.
13: Ja.
12: Men sen ska du göra någonting också. Det är inte bara att man är med I en kommitté och får en kavaj och hänger på sig. Ska jobbas också. Och så måste man ha visioner. Man måste ha idéer. Har man inte det då blir det ingenting. Det är ingen kritik över det. Det är bra att de är med I de här kommittéerna men man måste ha visioner. Skøytesporten måste utvecklas.
13: Ja, ja.
12: Och den måste alltså hänga med övriga idrotter. Det var det min tanke var för 35 år sedan jag startade skøyteligan. Men den missförstod. Idag säger all annan idrott nästan har utvecklat och vi står kvar. Hade vi hängt på där så hade kanske skøytesporten varit stor. Det som är problemet är att man inte kan få med sig det som... Alltså det finns ett glapp mellan det som sker och det som publiken framför tv-apparaterna upplever sig. Och jag brukar jämföra med utförsåkning. Om publiken kunde se hur brant backen är så skulle man förstå också hur svårt det är det de gör. Men det ser ju I tv-rutan helt platt ut nästan när man kör slalom, va? Och det är samma med skøyter. Man skönner inte att det är 500 meter man kör på 34 sekunder. Man måste så att säga förbättra upptaget I televisionen så att bilderna förmedlar den prestationen som sker. Då tror jag vi kan få tillbaka ungdomarna framför tv-apparaterna. Är de intresserade där, då kommer de också till idrottsbanan och kanske vill vara med och träna och bli skøytelöpare. Det är min version.
13: Ja, ja. Du har blivit bra. Ja, väldigt bra. Ha en fin fest ikväll, Johnny.
12: Ja, jag tackar så mycket. Tack du. Tack, tack.
14: Hjärtligt välkommen till 200 veckmän. Ni som du hörte gick tillbaka i tiden och hörte ett intervju som vi hade på Tønsberg stadion i anledning för Anton Meyers bursdag. Han var 70 år och fick då en statue av sig själv. Och han du hörte, jag tror de gott vuxna kände igen den stämmen. Och han var ju världsmästare på 1963. Och då gick löpande i Japan. Kan jag själv huska. Och löpande gick också i Karuizawa i Japan. Och självklart han som blev världsmästare var Jonny Nilsson som du nettopp hörte. Och detta är tillbaka i 2008. Det var en ny öppning av skøytebanen i Tønsberg också. Och flera av de gamla skøyteløperne var samlet för att fira då Fred Anton Meyer. Och det var säkert en fantastisk kväll. Det är rätt att gå lite tillbaka av och till. Vi är ju flinke till det norsk skøytesport. Kanske lite för flinke, men i alla fall i 200 veckor men så prövar vi oss att följa med vad som sker idag och ha vyer och meninger om vad som bör ske vidare framöver i norsk skøytesport. Nu har vi i hvert fall et veldig godt utgangspunkt med de resultatene vi hadde under OL. Og den karamellen der må man suge på, og, men ikke bare suge, men bruke den videre til å utvikle norsk skøytesport. Det kommer et del av et intervju litt senere som jeg hadde med generalsekretæren Jarle Blindheim. Og de sommermøtene vi har rett overfor Bislett, de er veldig, veldig fine, informative, og da får vi en god oppdatering av hva som skjer i internasjonal skøytesport.

0: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar i ferien fram till måndag 3 august. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Midtbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade program nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

0: Thank you.
1: Du, Lisa, du har varit på Notodden. Hur många gånger vet du det?
2: Nu är det tredje gången. Så det är en ära att få komma tillbaka igen.
1: Ja. Och du har spilt in med bandet ditt. Är det fyra sånger?
2: Precis. Vi åkte ju hit, det var ju innan coronan, och spelade in en liveplatta här. Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här. Som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då. I Notodden. Och nu när festivalen drog igång igen. Så sa vi det att vi gör en release. Av de låtarna som vi spelade in i Juke Joint Studio. Nu är vi här.
1: Så bra.

0: ganska badet och slutt. Jag vet inte om vits att sitta ner dunken här, vet du, när det har varit en 4-5 möcket och karo upp här för mig. Jag rumpet att jag känner här nu, du har drivit det med, är du lös i magen med
1: förhållet? Ja, da, det var Viggo Sandvik till slut där. Men selvfølgelig också Tore Halvorsen som sang som hovedvokalist där. Vi skal til Smokey og melodien som nå ligger klar. Den heter She Rides Wild Horses, og Smokey er neste gruppe ut.

0: Nu pratar jag svenska igen, man blir också en bunna värme. Nu så ska vi avsluta det här sättet med skymningslandet, eller hur? Vi har en smink som en guldfisk, det är bra att jag har grabbarna med mig här idag. Oj, vad det är alldeles gammaldags, jag är inte sån. nu ska vi se här, skymningslandet, den skrev jag baserat på en Astrid Lindgren-bok som heter I skymningslandet. Är det någon som har läst den? Den är lite rare. Du har det? Då har jag en som kommer att applådera i alla fall.
1: En norrman.
0: Ja, vi kör instrumentalt idag. Normalt sett så har jag sång med. Och det är fantastiska Emelisa Hallander som brukar spela med mig. Och vi släpper skiva i augusti. Det blir riktigt spännande. Tack så mycket. Just nu finns det två singlar ute och det är Bryggan som vi startade med och Skymningslandet som vi kan spela nu. Och sen, nu ska vi se här, i augusti då börjar det hända grejer. 8 augusti då spelar vi live med detta gäng och Emma-Lisa i Nyhetsmorgon. Om det är någon som orkar gå tidigt på morgonen. Det kommer vi behöva göra. Jag tror att vi ska vara där 05.35. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Och sen spelar vi på Stockholms kulturfestival 16 augusti. Och sen så släpps albumet 28 augusti. Och sen så headliner vi Jazz & Blues-festivalen sommaren 29. Om det är någon som vill dit och komma. Sista låten för sättet, sen är vi strax tillbaka. Skymningslandet.

Behöver mig. Jag har tappat två framtänder, för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: Om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Dage, han har en liten fickniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Ja, är det sånn det er å være på sommerleir? Det er fantastiske saker. Det var Cornelius Vresvik det med brev fra kolonien. Vi skal spille en god gammel artist nå, Van the Man, altså Van Morrison og Brown Eyed Girl.